0: tia se no se onyankopon otie mpae bo
1: ba
0: bible so oyem pae wetie fo na ne chain na hunem nyina beba